Peña Gozategi, Orioko Saroeko basarrin jaitua, eta antxe bizi naizena, eta oain dauzkat, 76 urte martxuen 29 konbertuko zaizkit. Tin tan tan tin tin tin tan tan tin tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin tan tan tin tin t